sojire ngba na de pe atewo mo lo loni kikan kikan okay latapa be je n parida kin gba pa be lo baba aki adebayo

only fe mi juno iwo nikan ni mo ni fe ninu aye aya mi aya oko mi woju ni wo ma se fi mi sile ma se fi mi sile tori emi mi wa alowo re ti e lo mi olufe mi turaka soni fe mi julo iwo nikan ni mo ni fe ninu aye e ma wo ni temi